0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәрлекеш мәхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 9 долларга 27 минут бар.